Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.

I ovoga jutra otvaramo istorijsku čitanku i ukratko vam prenosimo koji su to događaji kroz istoriju između ostalih obeležili današnji dan, petak, 8. maj. 1815. godine na brdu Ljubić kod Čačka Srbi su u drugom srpskom ustanku potukli trostruko jaču otomansku vojsku. 1828. godine u Švajcarskoj je rođen Henri Dunant, osnivač Crvenog krsta i dobitnik prve Nobelove nagrade za mir 1901. godine. 8. maja 1873. Zaharije Stefanović Orfelin izdao je u Beču knjigu Iskusni podrumar, prvu knjigu o proizvodnji vina na srpskom jeziku. 1880. godine na današnji dan je preminuo francuski pisac Gustave Flaubert, autor romana Gospođa Bovary, zbog kojeg je bio optužen za povredu javnog morala, sentimentalno vaspitanje, Salamba, iskušenje Svetog Antonija. 1900. godine srpski fizičar Mihajlo Pupin na današnji dan patentirao je u Njujorku aparat za telefonske i telegrafske prenose na velike udaljenosti. A 1902. godine, 8. maja, od erupcije vulkana Mont Pelee na Martiniku u Karibima, uništen je grad Saint-Pierre. Poginulo je više od 30.000 ljudi. Osmog maja 1980. godine u Beogradu je sahranjen predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije Josip Broz Tito. Sahrani su prisustvovali najviši predstavnici više od 120 zemalja kao i 200 partija. Direktan prenos sahrane preuzele su televizijske stanice iz više od 40 zemalja. 1999. na današnji dan u NATO bombardovanju Savezne republike Jugoslavije pogođena je ambasada Kine u Beogradu. Poginulo je 4 državljana Kine, a najmanje 10 ranjeno. Taj napad je poljuljao odnose Sjedinjenih Američkih Država i Kine, gde su sledili masovni protesti. I 2009. godine na današnji dan Branimir Glavaš, prvooptuženi u sudskom procesu za ratni zločin nad civilima srpske nacionalnosti u Osijeku 1991. godine, osuđen je u Županijskom sudu u Zagrebu na 10 godina zatvora. Dan nakon izricanja presude, Glavaš je iz Hrvatske pobegao u Bosnu i Hercegovinu. Januara 2015. godine Ustavni sud Hrvatske ukinuo je presudu i naložio Vrhovnom sudu da ponovi postupak. Slušali ste Vremeplov na talasima Banja Dvojka Radija. Mi smo vam i ovoga jutra, poštovani slušaoci, ukratko preneli koji su to događaji kroz istoriju između ostalih obeležili današnji dan, 8. maj. Dobro vam jutro.

0: na život šućih i mladu vrbu.
1: Nigde nema takve lepote, ali bez tebe, bez te živote.
0: Mene život šućih i mladu vrbu.